Det var Lasse Stefans med En kveld på Willys bar. Og så skal vi have et kontonummer, det skal vi have med Bibi og Sniff. Vi skal have det nummer, der hedder Old Cowboy Song.

gør det en old cowboy song, og den var med Bibi og Sniff. Og så skal vi have et nummer med Brian Cool, og det er The Green Fields of Ireland. En song.

Det var Lili Broberg med Lili Marlene, og så var det Jørgen Bilt med Limbo Rock. Vi skal høre Kent H. med Luk din radio op, og Lene Holme Larsen med Luften er fuld af din nærhed. Værsgo.

Vi hørte Sussi og Leo med Sommer, Sommer og Sol. Og Robins Orkester med Louise Svals. Vi skal have Fisker Thomas med Lorelei og Lotte Risholdt med Rose Garden. Værsgo.

der fik vi lige en fantastisk duet her med Modern Beats, og det var selvfølgelig Blood and Fire. Og vi skal have fat i en her, Axel Frosting og Frydisa. Og her er det et nummer, som de kalder for Echoes of the Frozen Crown.

Her er sluttet Andreas Odbjerg. Nu skal vi have Roxette, og de skal synge det nummer, der hedder Fading Like a Flower. Og derefter så kommer Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

Tilbage til danske, og vi skal have fat i Peter Vest på Pedersens Bordel, og så bliver det Kim Larsen og Bellamy på Den Første Kærlighed.

The Carpenters var det her med Those Good Old Dreams, og før dem var det Kim og drengene med Den Danske Sommer. De næste, det er Eddie Grant med Gimme Hope, Joanna, og Walkers med Little Kitty.

Det var Jan Rasmussen, da jeg så dig første gang, og før ham var det Chuck Berry, No Particular Place to Go. Og så skal vi have Rock Casino med Rydder Lykke, og The Jordanaires med Rocky Top.

Det var det, der dur med Hurklidrosen står, og Tennessee med Brevet fra California. Så skal vi have Benny Badino med Pigen fra i går, og Boney M. med Brown Girl in the Ring.

John Denver var det med Follow Me og To Be One med Tag Det Med Ro. Og det sidste, vi kan nå i det her program, det bliver Fetter Ollas Plus For med Henry og Frank Sinatra med Strangers in the Night.

Det var så tørfisk med to øl om dagen, og derefter var det Phil Collins med Look Through My Eyes. Så skal vi have Drømme om med Hellere Smile Lidt, og derefter Celtic Women med Caledonia.

Det var Drømmer om med Hellere at smile lidt, og derefter var det Celtic Woman med Caledonia. Så skal vi have Holm & Co. med Den Gamle Færgekro, og derefter Village People med YMCA.